0: Daniel Doki, en jag till gå summa kärk. Och här, jag har tänkt att ingen är nöjd att säga att det är när jag har tänkt att jag har tänkt att jag har sett och här är ju nackt att se och var hon i linjärt och mitt. I så riktigt jag har tänkt att jag har vet vilket jag har gjort. Och här är ju nackt där jag har tänkt att jag har tänkt att jag har vet lönne. Onnex seromago villunni kanutuinnaq oqaariyunnarputit 1888 896 4135 979 6151 Tanna, tamanga o kare yo Jerry, tunga suga Jerry.
1: Hello, Karen.
0: Hello, Jerry.
1: Hi, o kare yo Jerry mo, o kare yo. I'm not going to check. On a flight to Colorado, Toronto, took the toilet room, I mean, storm, dive with it, storm the toilet room, we're trying to be big storm, very big storm, and trying to be barely landed, but there was like 50 planes landed at that chapter, even stuck to Mataku on the runway for 4.5 hours on the airplane. In my order to eat no more food, washroom and toilet, like I said. It was getting bad, like 4.5 hours. I'm in Toronto, we stuck in the airplane, 747, DC-9, you name everything. Finally, 4.5 hours, come on, stuck in Toronto Airport. It was, I thought to get the toilet the lightning got on the runway, so we couldn't get on into the airport. Finally, 4.5 hours later,